0: na wogo bani ga na
1: lo bani
0: ti go la ga go bale ma
1: o ga na lo bani
0: na go na de bu lo na e go la